Đi mày đó, đi mày đó. Đi thăm mày đó. Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.